Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: Gdje je potreban oprez, čućemo od Tanje Šipčić koja nam se javlja iz Automoto Saveza Crne Gore. Tanja, dobro jutro iz studija Radio Andrijevice.
1: Dobro jutro. Na većini puteva u zemlji se obraća se nesmetano. Trenutno je umjerena frekvencija vozila, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na gotovo svim putnim pravcima u zemlji. U toku je rekonstrukcija mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Prijedlja Žabljak, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustavost saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustave od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom se obraća se na dionici Petnica-Bioča na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Citvarić u Podgorici. Radovi se izvode na autoputu na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci u zoni mosta Tara 1, u desnoj kolovoznoj traci odnosno zoni isključenja sa autoputa. Na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, most Ratkov Laz i Đuričev Laz u lijevoj kolovoznoj traci. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Barulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijanska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorijem 2, M3, laki, teški autobusi, kombi vozila, specijalna putnička vozila za stanovanje kamperi, svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica, Kotor, izmjera Njeguša u smjeru Kotora, Međubršje Lovđen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda, 3 osobe zadobile lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala vam Tanja na ovim informacijama, svim učesnicima u saobraćaju, svima koji danas planiraju da putuju. Dežurna ekipa jutarnjeg programa želi srećan put. Toliko u ovom uključenju sa novim informacijama. Javljamo se u nastavku.

Za sve one koji su nam se upravo pridružili, podsjećam da ste na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo na pravoj adresi, a minuti koji slijede bit će posvećeni naslovima dnevnih novina dan. Šta čeka Crnu Goru nakon ulaska u Evropsku uniju? Evropska unija će nam pokrivati 85% kapitalnih projekata. Ustavni sud ocijenio da je rješavanje stambenih potreba javnih funkcionera i državnih službenika bilo arbitrarno i bez javnih kriterijuma, neustavno podijeljeno 20.000 kvadrata stanova. Upravni odbor Saveza penzionera traži od vlade da se odrekne privilegija u korist najstarije populacije. Penzije mogu biti povećane ako se smanje varijabile i putovanja. U Crnoj Gori se od raka grlića materice umire 4 puta češće nego u Evropi, poražavajući podaci o preventivnom programu. Od 94.000 žena planiranih za skrining, pozvano samo 9.111. Ministarstvo financija objavilo izvještaj o izvršenju budžeta za 5 mjeseci, vlada u minusu skoro 100 miliona eura. Budžetska inspektorka utvrdila da su sportski objekti u vrijeme kada je direktor preduzeća bio Aleksandar Vučković uzeli zajam suprotno zakonu, zadužili se mimo odobrenja vlade i skupštine.

U nastavku jutarnjeg programa slijede poštovani slušaoci servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Vojoviće, Božiće, Đuliće, Poda, Kuti, Cecune, Jošanica, Zaseoci, Krajišta, Miškovića, Žar, Paljine i Japan, Gračanica, Gornje Luge, Košutiće, Ulotina, Kruševo i Zoriće, dio sela Seoce, oko škole, groblje i crkve, Katun, Balj i Repeti, naselje oko veterinarske stanice. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 12 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, remećenja javnog reda i mira nije bilo. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim predjelima promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a poslije podne ponegdje kratkotrajna kiša ili grmljavina. Na sjever umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 33 stepena. Da ponovimo da je u 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 17 stepeni. Minimalna je jutro sizno nosila 16, maksimalna juče 25 stepeni. Od juče do jutros po metru kvadratnom palo je 14 litara kiše. Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 i 020 234 999.

U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici počeli su Andrijevički dani kulture i sporta, koje iz godine u godinu uspješno tokom ljeta organizuje ova ustanova. Večeras promocija knjige Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučjoj jazbini. Knjiga Marije Jovović donosi svjedočanstvo o životu Blagoja Jovovića, čovjeka čije je ime ostalo upisano u istoriji srpskog naroda kao simbol istrajnosti, nacionalnog dostojanstva i borbe za istorijsku pravdu. O knjizi govore Marija Jovović, autorka, Filip Lutovac, istoričar, Goran Kiković, istoričar, književnik i novinar. Mala sala Doma kulture u Andrijevici, početak u 20 časova.

Nastavljamo sa informacijom iz Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica. Oni u saradnji sa Ministarstvom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i javnom ustanovom Lovćen Bečići organizuju sedmodnevno ljetovanje od 17. do 24. jula za djecu uzrasta od 7 do 14 godina iz porodica koje su korisnici materijalnog obezbeđenja. Za prijavu i dalje informacije korisnici se mogu obratiti Centru za socijalni rad u Andrijevici.

Pratite program Radio Andrijevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 321. godine rimski car Konstantin II. Hrišćanin proglasio je nedelju za dan odmora i vjerskog obreda.

1583. godine ruski car Ivan Grozni u nastupu gnjeva ubio je sina. Autokrata sproveo je značajne reforme u Rusiji, a zbog okrutnog odnosa prema protivnicima dobio je naziv Grozni. Kao tragični lik bio je inspiracije slikarima, muzičarima i književnicima.

1883. godine rođen je u Pragu u jevrejskoj porodici austrijski pisac Franz Kafka. Do 1945. godine bio je gotovo nepoznat da bi tek potom stekao svjetsku slavu. Za života je objavio tek nekoliko djela, dok je najveći broj protiv njegove izričite želje da se cjelokupna književna zaostavština spali izdao njegov prijatelj Marx Brod. Kafkina djela, među kojima su najpoznatiji roman Proces i pripovjetka Metamorfoza, imali su presudan uticaj na književnost 20. vijeka.

1948. godine vlada Narodne republike Crne Gore donijela je uredbu o osnivanju Instituta za proučavanje istorije crnogorskog naroda. Sjedište instituta, čiji je prvi direktor bio dr. Niko Martinović, bilo je na Cetinju. Novom uredbom 1958. godine inicirano je da ta ustanova dobije naziv Istorijski institut Narodne republike Crne Gore, čije je sjedište od 1959. godine u Titogradu, današnja Podgorica.

Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1624. godine umrla je francuska kraljica Marija de Medici, kćerka toskanskog vojvode Francesca de Medicija. 1962. godine Alžir je stekao nezavisnost poslije 132 godine francuske kolonijalne vlasti. 2011. godine srpski teniser Novak Đoković savladao je u finalu Wimbledona Rafaela Nadala i potvrdio prvo mjesto na ATP listi.

0: Огласи и обавештења.
1: U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u ponedeljak 6. juna u maloj sali Doma kulture sa početkom u 19 časova biće održano veče posvećeno životu i umjetničkom stvaralaštvu istaknutog slikara Mila Stojkovića. Pozdravna riječ direktor Centra za kulturu i sport Ivan Radojević, a o stvaralačkom opusu umjetnika govorit će profesor Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu, profesor dr. Vukašin Milović. Organizatori pozivaju ljubitelje umjetnosti da svojim prisustvom uveličaju ovaj kulturni događaj.

Mjesna zajednica Trešnjevo u saradnji sa drugim mjesnim zajednicama sa područja opština Andrijevica upućuje obavještenje i poziv građanima povodom informacija koje su se pojavile u javnosti o potencijalnoj izgradnji kamenoloma na potezu brda Žoljevica, a o kojoj građani nemaju pouzdana saznanja. Pokrenuta je inicijativa za rasvjetljavanje ove situacije. Kako bi se pokrenulo zakazivanje sjednice Skupštine opštine Andrijevica i dobile zvanične informacije u javnom interesu, pokretačima ove inicijative je potrebno 120 potpisa podrške punoljetnih građana upisanih u birački spisak opštine Andrijevica. Pozivaju se građani da u što većem broju svojim potpisima podrže ovu inicijativu kako bi se zajednički došlo do neophodnih saznanja o planiranim projektima na brdu Žoljevica. Navodi se u obavještenju Savjeta mjesne zajednice Trešnjevo.

Mjesna zajednica Trešnjevo u saradnji sa drugim mjesnim zajednicama sa područja opština Andrijevica upućuje obavještenje i poziv građanima povodom informacija koje su se pojavile u javnosti o potencijalnoj izgradnji kamenoloma na potezu brda Žoljevica, a o kojoj građani nemaju pouzdana saznanja. Pokrenuta je inicijativa za rasvjetljavanje ove situacije. Kako bi se pokrenulo zakazivanje sjednice Skupštine opštine Andrijevica i dobile zvanične informacije u javnom interesu, pokretačima ove inicijative je potrebno 120 potpisa podrške punoljetnih građana upisanih u birački spisak opštine Andrijevica. Pozivaju se građani da u što većem broju svojim potpisima podrže ovu inicijativu kako bi se zajednički došlo do neophodnih saznanja o planiranim projektima na brdu Žoljevica. Navodi se u obavještenju Savjeta mjesne zajednice Trešnjevo.

0: Ministar pravde Bojan Božović tokom posjete Berlinu sastao se sa ministarkom pravde i zaštite potrošača Savezne Republike Njemačke Stefanijom Hubik, sa kojom je potpisan program saradnje između Ministarstva pravde Crne Gore i Ministarstva pravde i zaštite potrošača Njemačke do kraja 2028. godine. Ovim programom dodatno jačamo partnerstvo sa Njemačkom kroz razmjenu znanja, iskustava i najboljih evropskih praksi u oblasti pravosuđa. Fokus saradnje bit će na reformi pravosuđa, usklađivanju sa pravnom tekovinom Evropske unije, efikasnim sudovima, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, međunarodnoj pravnoj pomoći i stručnom usavršavanju nosilaca pravosudnih funkcija, naveo je Božović u objavi na Facebooku.
1: Tokom posjeta razgovarao je sa Karstenom Millerom, predsjedavajućim odbora za pravna pitanja i zaštitu potrošača Bundestaga, o daljem unapređenju saradnje i evropskom putu Crne Gore. Njemačka je jedan od naših najvažnijih partnera u izgradnji efikasnog, transparentnog i evropskog pravosuđa. Nastavljamo da gradimo sistem koji jača povjerenje građana i približava Crnu Goru punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Ova posjeta Berlinu još jedna je potvrda snažnog partnerskog odnosa Njemačke prema Crnoj Gori i jasne podrške našem evropskom putu koju uspješno privodimo kraju, zaključio je Božović.

0: Kakvo je stanje na putevima, saopštit će nam Tanja Šipčić iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Na većini puteva u zemlji se obraća se nesmetano. Trenutno je umjerena frekvencija vozila, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na gotovo svim putnim pravcima u zemlji. U toku je rekonstrukcija mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja Žabljak, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustave od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom se obraća se na dionici Petnica-Bioča, na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Radovi se izvode na autoputu na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci u zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa. Na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, most Ratko Vlaz i Đuriče Vlaz u lijevoj kolovoznoj traci. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivac, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijonska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, laki, teški autobusi, kombi vozila, specijalna putnička vozila za stanovanje kamperi. Svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta, Cetinje, Trojica, Kotor, izmjera Njeguša u smjeru Kotora. Međuvršje Lovđen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda, 3 osobe zadobile lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto saveza Crne Gore.

0: Meteorolozi za prvi dan vikenda predviđaju pretežno sunčano vrijeme.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz povremenu umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar umjeren do jak, sjeverni, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, a najviša dnevna od 17 do 32 stepena.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dimitar Ćulafić. Ugodan ostatak dana.

Pratite program Radio Andrijevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 321. godine rimski car Konstantin II. Hrišćanin proglasio je nedelju za dan odmora i vjerskog obreda.

1583. godine ruski car Ivan Grozni u nastupu gnjeva ubio je sina. Autokrata sproveo je značajne reforme u Rusiji, a zbog okrutnog odnosa prema protivnicima dobio je naziv Grozni. Kao tragični lik bio je inspiracija slikarima, muzičarima i književnicima.

1883. godine rođen je u Pragu u jevrejskoj porodici austrijski pisac Franz Kafka. Do 1945. godine bio je gotovo nepoznat da bi tek potom stekao svjetsku slavu. Za života je objavio tek nekoliko djela, dok je najveći broj protiv njegove izričite želje da se cjelokupna književna zaostavština spali izdao njegov prijatelj Marx Brod. Kafkina djela, među kojima su najpoznatiji roman Proces i pripovjetka Metamorfoza, imali su presudan uticaj na književnost 20. vijeka.

1948. godine vlada Narodne republike Crne Gore donijela je uredbu o osnivanju instituta za proučavanje istorije crnogorskog naroda. Sjedište instituta, čiji je prvi direktor bio dr. Niko Martinović, bilo je na Cetinju. Novom uredbom 1958. godine inicirano je da ta ustanova dobije naziv Istorijski institut Narodne republike Crne Gore, čije je sjedište od 1959. godine u Titogradu, današnja Podgorica.

Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1624. godine umrla je francuska kraljica Marija de Medici, kćerka toskanskog vojvode Francesca de Medicija. 1962. godine Alžir je stekao nezavisnost poslije 132 godine francuske kolonijalne vlasti. 2011. godine srpski teniser Novak Đoković savladao je u finalu Wimbledona Rafaela Nadala i potvrdio prvo mjesto na ATP listi.

Ministar pravde Bojan Božović tokom posjete Berlinu sastao se sa ministarkom pravde i zaštite potrošača Savezne Republike Njemačke Stefanijom Hubik, sa kojom je potpisan program saradnje između Ministarstva pravde Crne Gore i Ministarstva pravde i zaštite potrošača Njemačke do kraja 2028. godine. Ovim programom dodatno jačamo partnerstvo sa Njemačkom kroz razmjenu znanja, iskustava i najboljih evropskih praksi u oblasti pravosuđa. Fokus saradnje bit će na reformi pravosuđa, usklađivanju sa pravnom tekovinom Evropske unije, efikasnim sudovima, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, međunarodnoj pravnoj pomoći

0: Kakvo je stanje na putevima, saopštit će nam Tanja Šipčić iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Trenutno je umjerena frekvencija vozila, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na gotovo svim putnim pravcima u zemlji. U toku je rekonstrukcija mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Prijedlje Žabljak, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustave od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petnica-Bioča na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Citvarić u Podgorici. Radovi se izvode na autoputu na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci u zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa. Na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, most Ratko Vlaz i Đuriče Vlaz u lijevoj kolovoznoj traci. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivac, Budva, Barucin, granični prelaz Sukovin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijanska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, laki, teški autobusi, kombi vozila, specijalna putnička vozila za stanovanje kamperi, svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica, Kotor, izmjera Njeguša u smjeru Kotora. Međubrš je Lovđen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda, 3 osobe zadobile lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto saveza Crne Gore.

0: Meteorolozi za prvi dan vikenda predviđaju pretežno sunčano vrijeme.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz povremenu umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar umjeren do jak, sjeverni, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, a najviša dnevna od 17 do 32 stepena.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dimitar Ćuafić. Ugodan ostatak dana.

0: Pratite popodnevni program Radio Andrijevice. Idealno je vrijeme da provjerimo kako je stanje na putevima u Crnoj Gori, a te informacije ćemo čuti u nastavku od Tanje Šipčić iz Automoto Saveza.
1: Na većini puteva u zemlji se obraća se nesmetano. Trenutno je umjerena frekvencija vozila, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na gotovo svim putnim pravcima u zemlji. U toku je rekonstrukcija mosta Đuđevića-Cara na magistralnom putu Prijedlja-Žabljak, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Krute, obustave od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petnica-Bioča na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Citvarić u Podgorici. Radovi se izvode na autoputu na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci u zoni mosta Tara 1, u desnoj kolovoznoj traci odnosno zoni isključenja sa autoputa. Na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, most Ratko Vlaz i Đuriče Vlaz u lijevoj kolovoznoj traci. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivac, Budva, Barucin, granični prelaz Sukovin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijanska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorijem 2, M3, laki, teški autobusi, kombi vozila, specijalna putnička vozila za stanovanje kamperi. Svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta, Cetinje, Trojica, Kotor, izmjera Njeguša u smjeru Kotora. Međubrš je Lovđen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda, 3 osobe zadobile lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.

Mjesna zajednica Trešnjevo u saradnji sa drugim mjesnim zajednicama sa područja opština Andrijevica upućuje obavještenje i poziv građanima povodom informacija koje su se pojavile u javnosti o potencijalnoj izgradnji kamenoloma na potezu brda Žoljevica, a o kojoj građani nemaju pouzdana saznanja. Pokrenuta je inicijativa za rasvjetljavanje ove situacije. Kako bi se pokrenulo zakazivanje sjednice Skupštine opštine Andrijevica i dobile zvanične informacije u javnom interesu, pokretačima ove inicijative je potrebno 120 potpisa podrške punoljetnih građana upisanih u birački spisak opštine Andrijevica. Pozivaju se građani da u što većem broju svojim potpisima podrže ovu inicijativu kako bi se zajednički došlo do neophodnih saznanja o planiranim projektima na brdu Žoljevica. Navodi se u obavještenju Savjeta mjesne zajednice Trešnjevo.

U etno selu Koljeno turnir Đedi i unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15. časova, nedelja, 5. jul. Prijave na broj 069 972 871.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da otkucaj srca u prosječnom životu pređu i 3 milijarde otkucaja? Prosjek dlaka na glavi je 150.000. Jedno oko ima oko 140 miliona tačkica, upoređujući digitalnu kameru koja ima prosječno 5 miliona tačkica.

Najstariji grad na svijetu je Jeriko, Ariha, sjeverno od Mrtvog mora u Izraelu, koji je i dan danas naseljen. Postoji od prije 7800 godina prije nove ere, znači da je danas star oko 9800 godina. Aboridžini su najstariji narod na svijetu, oni postoje 40.000 godina. Prvi grad na svijetu koji je dostigao milion stanovnika bio je Rim, 133. godine prije nove ere. London je milionitog stanovnika dobio tek 1810. a New York 1875. godine.

Danas u svijetu ima oko 300 gradova sa više od milijon stanovnika. Da li ste znali da je sunčani sistem star 4,5 milijarde godina? Najskuplji avion na svijetu B2 Stealth košta skoro 2 milijarde dolara. Svaki čovjek u prosjeku trepne 9365 puta tokom dana, sklapajući pritom oči na prosječnih 0,15 sekundi. Grom udara 100 puta u sekundi, ali nikada ne udara 2 puta na isto mjesto. Clostridium bakterija izbacuje specijalnu materiju koja je tako otrovna da na primjer manje od 1 grama je dovoljno da se otruje cijelo stanovništvo zemlje. Da li ste znali da slon ima oko 40.000 mišića u svojoj surli?

Da li ste znali da jastog ima plavu krv? Čovječi orijentacioni centar se nalazi u nosu. Da li ste znali da grumen zlata veličine kutije šibica može biti spljošten i rastegnut u lim veličine teniskog terena? Da li ste znali da stanovnici Australije imaju više zuba nego ostali? Normalna odrasla osoba izbacuje isto toplote kao jedna lampa od 120 W.

Pratite program Radio Andrijevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 321. godine rimski car Konstantin II. Hrišćanin proglasio je nedelju za dan odmora i vjerskog obreda.

1583. godine ruski car Ivan Grozni u nastupu gnjeva ubio je sina. Autokrata sproveo je značajne reforme u Rusiji, a zbog okrutnog odnosa prema protivnicima dobio je naziv Grozni. Kao tragični lik bio je inspiracija slikarima, muzičarima i književnicima.

1883. godine rođen je u Pragu u jevrejskoj porodici austrijski pisac Franz Kafka. Do 1945. godine bio je gotovo nepoznat da bi tek potom stekao svjetsku slavu. Za života je objavio tek nekoliko djela, dok je najveći broj protiv njegove izričite želje da se cjelokupna književna zaostavština spali izdao njegov prijatelj Marx Brod. Kafkina djela, među kojima su najpoznatiji roman Proces i pripovjetka Metamorfoza, imali su presudan uticaj na književnost 20. vijeka.

1948. godine vlada Narodne republike Crne Gore donijela je uredbu o osnivanju instituta za proučavanje istorije crnogorskog naroda. Sjedište instituta, čiji je prvi direktor bio dr. Niko Martinović, bilo je na Cetinju. Novom uredbom 1958. godine inicirano je da ta ustanova dobije naziv Istorijski institut Narodne republike Crne Gore, čije je sjedište od 1959. godine u Titogradu, današnja Podgorica.

Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1624. godine umrla je francuska kraljica Marija de Medici, kćerka toskanskog vojvode Francesca de Medicija. 1962. godine Alžir je stekao nezavisnost poslije 132 godine francuske kolonijalne vlasti. 2011. godine srpski teniser Novak Đoković savladao je u finalu Wimbledona Rafaela Nadala i potvrdio prvo mjesto na ATP listi.

0: Ministar pravde Bojan Božović tokom posjete Berlinu sastao se sa ministarkom pravde i zaštite potrošača Savezne Republike Njemačke Stefanijom Hubik, sa kojom je potpisan program saradnje između Ministarstva pravde Crne Gore i Ministarstva pravde i zaštite potrošača Njemačke do kraja 2028. godine. Ovim programom dodatno jačamo partnerstvo sa Njemačkom kroz razmjenu znanja, iskustava i najboljih evropskih praksi u oblasti pravosuđa. Fokus saradnje bit će na reformi pravosuđa, usklađivanju sa pravnom tekovinom Evropske unije, efikasnim sudovima, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, međunarodnoj pravnoj pomoći i stručnom usavršavanju nosilaca pravosudnih funkcija, naveo je Božović u objavi na Facebooku.
1: Tokom posjeta razgovarao je i sa Karstenom Millerom, predsjedavajućim odbora za pravna pitanja i zaštitu potrošača Bundestaga o daljem unapređenju saradnje i evropskom putu Crne Gore. Njemačka je jedan od naših najvažnijih partnera u izgradnji efikasnog, transparentnog i evropskog pravosuđa. Nastavljamo da gradimo sistem koji jača povjerenje građana i približava Crnu Goru punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Ova posjeta Berlinu još jedna je potvrda snažnog partnerskog odnosa Njemačke prema Crnoj Gori i jasne podrške našem evropskom putu koju uspješno privodimo kraju, zaključio je Božović.

Ta aktivnosti na izradi i potpisivanju ovog sporazuma, kao i na jačanju zajedničkog institucionalnog djelovanja agencije i uprave policije. Razgovarano je i o nastavku zajedničkih obuka u oblasti prevencije korupcije, etike i integriteta policijskih službenika, a sagovornici su osvrnuli i na uspješno realizovanu zajedničku kampanju kojom su građani pozvani da sumnje na nepravilnosti prijavljuju nadležnim institucijama. Zaključeno je da saradnja Agencije za sprečavanje korupcije i uprave policije predstavlja jedan od ključnih stubova sistema prevencije i borbe protiv korupcije, te da će ove dvije institucije, svaka u okviru svojih nadležnosti, nastaviti da djeluju u partnerskom odnosu ka ostvarivanju zajedničkog cilja, jačanju vladavine prava i efikasne borbe protiv korupcije, navodi se u saopštenju.

0: Kakvo je stanje na putevima, saopštit će nam Tanja Šipčić iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Trenutno je umjerena frekvencija vozila, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na gotovo svim putnim pravcima u zemlji. U toku je rekonstrukcija mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Prijedlja Žabljak, saobraća se na sledeći način. Potpuna obustavost saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustave od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petnica-Bioča na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Citvarić u Podgorici. Radovi se izvode na autoputu na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci u zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa. Na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, most Ratkov Laz i Đuričev Laz u lijevoj kolovoznoj traci. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijonska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica, Krsta Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, laki teški autobusi, kombi vozila, specijalna putnička vozila za stanovanje kamperi. Svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica, Kotor, izmjera Njeguša u smjeru Kotora. Međuvrš je Lovđen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda, 3 osobe zadobile lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto saveza Crne Gore.

0: Meteorolozi za prvi dan vikenda predviđaju pretežno sunčano vrijeme.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz povremenu umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar umjeren do jak, sjeverni, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, a najviša dnevna od 17 do 32 stepena.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dimitar Ćulafić. Ugodan ostatak dana.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da otkucaje srca u prosječnom životu pređu i 3 milijarde otkucaja? Prosjek dlaka na glavi je 150.000. Jedno oko ima oko 140 miliona tačkica, upoređujući digitalnu kameru koja ima prosječno 5 miliona tačkica. Najstariji grad na svijetu je Jeriko, Ariha, sjeverno od Mrtvog mora u Izraelu, koji je i dan danas naseljen. Postoji od prije 7800 godina prije nove ere, znači da je danas star oko 9800 godina. Aboriđini su najstariji narod na svijetu, oni postoje 40.000 godina. Prvi grad na svijetu koji je dostigao milion stanovnika bio je Rim, 133. godine prije nove ere. London je milionitog stanovnika dobio tek 1810. a New York 1875. godine.

Danas u svijetu ima oko 300 gradova sa više od milijon stanovnika. Da li ste znali da je sunčani sistem star 4,5 milijarde godina? Najskuplji avion na svijetu B2 Stealth košta skoro 2 milijarde dolara. Svaki čovjek u prosjeku trepne 9365 puta tokom dana, sklapajući pritom oči na prosječnih 0,15 sekundi. Grom udara 100 puta u sekundi, ali nikada ne udara 2 puta na isto mjesto. Clostridium bakterija izbacuje specijalnu materiju koja je tako otrovna da na primjer manje od 1 grama je dovoljno da se otruje cijelo stanovništvo zemlje. Da li ste znali da slon ima oko 40.000 mišića u svojoj surli?

Da li ste znali da jastog ima plavu krv? Čovječiji orijentacioni centar se nalazi u nosu. Da li ste znali da grumen zlata veličine kutije šibica može biti spljošten i rastegnut u lim veličine teniskog terena? Da li ste znali da stanovnici Australije imaju više zuba nego ostali? Normalna odrasla osoba izbacuje isto toplote kao jedna lampa od 120 vati.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.